kontonkori odi amansa ko odi amansa ko odi amansa ko odi amansa ko ye wonyame bi wo ha eda kwesi ada no ye atuma nyame fufuro bi nso wo ha ukwada no ye atuma enti ye friend ukudaya akwesi daye nyame wudi e twada ba oyo nyame kwesi ada ba oyo nyame ukwada ba oyo nyame meminda ba oyo nyame ebnada ba oyo nyame nyame bi anka ho misi nyame bi kawa munchrame munchrame munchrame obi ansewo akrobeto nyame ne obia betu yeyu aye yakamu yatuntumu yeboye mu asifra wo yesu kristo enemy gilbert mi peja utin mitontumu mi yawo kese